0: Zamisli želju. Plus Radio.
1: Ne vidim noća, skuda gazim, za kim to pre...

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni
2: vidi.
1: Se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo,